Hagwash shul kan chiqe Hagwash bish kan chiqe Hana bihta qate qatata Shkik utuq chale qahav Kina oh